a raglan rís leis an tún atá gaoinig ibre a hocht an tacht an seo agus abrilam an bhfuil an deis ar rolascoif Zara Larson, Midnight Sun.

0: agus gala de gober le céile le Save My Love a raglan ar ísht agus domhain beagnach tacha ag an top a cúig ag an pointe seo give her a shag she Becky Hill le more more more
1: Hit 30
2: Number 6

0: agus agam leve chorde leis an tunas mó sa tír an tacht an seo an tuna tá goin ag ibhar hain ag an top spot Olivia Rodrigo drop dead agus sinna méid imse slán
1: number one.